Cameron semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan keuangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.

pelbagai bentuk ancaman termasuk dikunci di dalam premis dan diserang anjing peliharaan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Dato' Muhammad Kifli Mahassan berkata ancaman terburuk yang dihadapi adalah dakwaan anggotanya terkena sihir ketika menjalankan tugas penguatkuasaan. Beliau berkata kejadian seumpama itu berlaku ketika anggota mengejar pemandu atau cuba mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap individu yang melanggar undang-undang. Dato' Muhammad Kifli berkata itu antara risiko yang dihadapi anggota penguatkuasa JPJ ketika menjalankan tugas, terutama ketika berdepan pemandu yang cuba mengelak daripada tindakan. Bagaimanapun, katanya, pegawai dan anggota JPJ kekal komited untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan walaupun berdepan pelbagai cabaran dan ancaman di lapangan. Katanya JPJ akan terus mengambil tindakan tegas terhadap individu dan pihak yang terbabit dalam kesalahan berkenaan. Polis mengesahkan identiti mangsa kemalangan maut membabitkan 4 individu termasuk seorang kanak-kanak di kilometer 38.5 Jalan Raya Timur Barat JRTB Gerik Jeli berhampiran kawasan Tasik Banding Gerik semalam. Ketua Polis Daerah Great Superintendent Abdul Samad Uthman mengesahkan mereka ialah Al Zubair Deraman 31 tahun, Tuan Syazrin Tuan Mut 40 tahun dan Muhammad Hafiz Daniel Nik Hairi 19 tahun. Bagaimanapun, identiti kanak-kanak perempuan itu tidak dapat disahkan setakat ini manakala difahamkan mangsa yang cedera pula ialah Muhammad Syiras Hamani Abdul Fatah 9 tahun. Beliau turut mengesahkan kesemua mangsa beralamat di Kota Baru Kelantan. Terdahulu kemalangan maut itu dipercayai berpunca daripada kereta Produa Azia hilang kawalan sebelum merempuh bahagian hadapan lori di lokasi itu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin memaklumkan kemalangan yang berlaku kira-kira 1.30 tengah hari itu melibatkan 3 kenderaan iaitu lori dan 2 kenderaan. Walaupun menghidap kanser paru-paru tahap akhir, Rahimah Cik Well cekal menggagahkan diri mencari rezeki untuk menjahit baju sambil menguruskan bapa yang uzur. Wanita berusia 67 tahun itu menderita sejak 9 tahun lalu dan kebelakangan ini kesihatannya semakin merosot dan doktor memaklumkan sel kansernya sudah merebak ke usus. Dia yang ditemui di rumah sewanya di Kampung Seneng, Kota Jembal, Kota Baru berkata semua simpanannya makin susut digunakan untuk rawatan, malah dia baru membuat pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM sebanyak RM10,000 untuk modal pusingan perniagaan jahitan. Rahimah berkata dia kini buntu melangsaikan hutang mingguan RM328 dan kini hanya fokus kepada keadaan kesihatannya. Selain pinjaman AIM, sewa kedai jahitnya di Kota Baru juga masih berjalan sebanyak RM600 dan dia tidak mampu lagi berfikir bagaimana harus diselesaikan. Terdahulu, Rahimah menerima kunjungan pengerusi Badan Bukan Kerajaan NGO Cempaka Merah Asnaf Society, Cik Nur Hayati Muhammad yang menyampaikan barangan makanan serta wang zakat. Mereka yang ingin membantu boleh menyumbang di akaun Bank Islam miliknya iaitu 0302-7020-2504-30. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perbaikan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Di mana saja anda berada.

0: Scammer semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi, kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan kewangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.
1: Sadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raikti na fang tang pe na kap. Kokun mak kap, sadikap.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.28 minit pagi dan esok. Saya rasa esok ni ramai ayuh debat daripada anak dah capak. Sebab kalau kita tengok di TikTok, di thread, di Instagram, ramai lah dia. Mama ayuh duk post anak dia, duk relax-relax, duk main squishy, duk tengok TV. Tapi mama ayuh ni duk balik soalan esok ni anak nak pergi esok ni. Tahu ke esok pergi esok apa? Esok merupakan anak-anak kita tahun 4, darjah 4 ni akan menghadapi matrix pembelajaran tahun 4 dan ini merupakan kali pertama peperiksaan dilaksanakan di Malaysia. Jadi kata mak ayuh kita di esok dia nak pergi esok, malam ni tak ayuh nak tekel lah. Hak nak tekel tu 2-3 bulan lepas, malam ni kena relax-relax, make sure pukul 10 malam ni pakat masuk tidur lah. Kalau boleh awam lagi molek deh. Tapi tak boleh awam benar. Takut awam benar pukul 2 tu bangun dah. Pukul 10 tu sudah molek lah. Biar anak kita esok pergi sekolah tu, nak masuk DWPSO tu dengan keadaan segar, refresh, bersemangat nak jawab soalan. Dan orang kata last minute ni tak boleh bui dah, tak boleh bui tekan dia dah. Kalau bui pun tak tahu kat mana dah. Kita boleh imagine dah deh. Budak-budak tahun 4 ni dia banyak macam 50-50 lagi. Hot nak study, nak study, nak main pun nak main. Sebab itulah kalau kita tengok di medsos, sains-sains saya pun ramai duk share dia. Kata macam meh-meh mak ayuh hot nak masuk, nak jadi calon peperiksaan bukan anak tahun 4 ni. Gitulah. Rak. Cuma kita nak royakkan anak kita buat yang terbaik. Boleh jawab kau, tak boleh jawab kau, kena jawab. Jangan tinggal kosong. Di mana tahu hok dia jawab tu, tak boleh 10 boleh 5, tak boleh 5 boleh 3. Janji ada markah. Tapi kita percaya ibu-ibu, ayah-ayah zaman sekarang ni bukan yang kata pergi dengan tangan kosong. Semuanya persediaan dari awal lagi. Hok masuk tuition, hok individu, hok pergi atas kelas tuition, hok ada di sekolah sendiri pun apa kurangnya dia buat kelas tambahan. Jumaat satu tu saya rasa lepas raya hari tu kok, ataupun bila start bila 7 tu pulun dah sekolah pakat-pakat buat dah kelas tambahan. Jadi kita doakan yang terbaik, kita bagi sokongan all out lah untuk anak kita. Moga esok dia pergi sekolah tu dengan keadaan dia kata gembira deh. Jangan be stress-stress. Sebab anak dah cepat ni kecil lagi, tak serupa dengan darjah ni, tak serupa dengan form 3. Gitu. All the best. Semoga berjaya lah untuk ibu dan ayah terutamanya. Alright, lain lagu dari Mr. Big Wild World untuk anda, Gurali, Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12:30 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menitipkan kata-kata semangat dan mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang akan terus menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Asan FIFA 2026 hari ini. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, beliau mahu barisan pemain kebangsaan berjuang dengan penuh semangat dan memberikan aksi terbaik demi kebanggaan lencana di dada. Skuad negara dijadual beraksi di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 5 petang ini. Autonomi pentadbiran parlimen tidak boleh disalahertikan sebagai kebebasan daripada accountability. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said, parlimen tidak berada di atas

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
2: Assalamualaikum, mampu kau baik.
1: 1 2 3 1 2 3 1.
3: Anak itik bulu lentik, hendak mandi kolam terani.
1: 1 2 3 1 1 2 3 1.

Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik

0: Ayah suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Dapat umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempoh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Perkhidmatan MyEG Senior Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil JPJ kekal digantung sehingga keseluruhan tunggakan kepada kerajaan berjumlah RM314 juta ringgit diselesaikan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat kerana urus niaga masih boleh dilaksanakan menerusi MyJPJ, kaunter dan kios JPJ serta pos Malaysia. Sistem e-jamin didapati beroperasi selama 5 tahun sejak 2020 tanpa kontrak rasmi dengan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC, Dato' Mas Ermiati Samsudin berkata, daripada baki wang jaminan RM193.71 juta pada akhir 2024, sebanyak RM130.8 juta dilaburkan syarikat pengendali dan menghasilkan faedah sehingga RM5 juta setahun. PAC mengosyarkan perjanjian rasmi dimutamatkan segera bagi melindungi dana jaminan serta memastikan pengurusannya mematuhi peraturan kewangan kerajaan. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak yang bernilai RM72.1 juta ringgit mampu menampung sehingga 500 klien. Menurut Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi, kemudahan itu dilengkapi sistem keselamatan termasuk balai kawalan, menara kawalan, pagar anti panjat serta sistem CCTV yang dipantau secara berpusat. Puspen itu siap sepenuhnya dan kini dalam tempoh tanggungan kecacatan. Lebih ramai tenaga mahir dan juruteknik bertauliah diperlukan dalam industri otomotif negara bagi mengendali teknologi dan penyelenggaraan kenderaan elektrik EV. Pengamal Industri Otomotif Negara dan Antarabangsa TC Khairul Anwar Ismail berkata, perkembangan teknologi kenderaan EV itu termasuk teknologi AI, sistem bantuan pemanduan termaju dan kenderaan yang saling berhubung. Usaha melahirkan tenaga mahir berkenaan perlu dimulakan pada peringkat persekolahan dengan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri berkenaan. Akhir sekali, GP F1 GFA Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang SIC mencatat rekod kehadiran baharu dengan 261,000 penonton sepanjang hujung minggu perlumbaan termasuk 103,000 penonton

0: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah.

Salam bahagia saudara. Kita jumpa lagi melalui rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu yang mengisahkan Raja Besar dalam serendah sepagar ruyung menanyakan pada pengasuh-pengasuhnya di mana ada perempuan cantik untuk dijadikan isteri dan permaisuri di dalam negeri serendah sepagar ruyung. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuno Wihwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang kedua.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Empat lelaki dari geng curi motosikal iaitu dua beradik dan dua remaja berusia 16 dan 18 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Bacok hari ini atas dua pertuduhan curi kenderaan itu. Mereka ialah Muhammad Bismi Aiman Zakaria 22 tahun, adiknya Muhammad Rizwan 20 tahun dan dua remaja lelaki. Muhammad Bismi Aiman pada prosiden itu mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama setahun, 6 bulan bagi pertuduhan pertama dan penjara 2 tahun bagi pertuduhan kedua yang diarah berkuat kuasa serentak dari tarikh dia ditangkap pada 24 September lalu. Sementara itu, Muhammad Rizwan dan remaja berusia 16 tahun tersebut turut mengaku salah, namun kes ditetapkan sebutan semula pada 25 November ini untuk laporan akhlak dan sosial kerana pesalah muda serta bawah umur. Bagi remaja 18 tahun pula, dia mengaku tidak bersalah bagi kedua-dua pertuduhan itu dan ditetapkan sebutan pada tarikh sama. Semua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Adat dan tradisi perkahwinan peranakan Cina Kelantan terus dipelihara menerusi Galeri Perkahwinan Peranakan Cina Kelantan di Tanah Merah. Tok Bun Lan atau perantara perkahwinan Tang Kiliong berkata, galeri itu menjadi platform memperkenalkan warisan berkenaan kepada generasi muda. Menurutnya, adat perkahwinan warisan masih diamalkan namun kerumitannya menyebabkan tiada pihak sanggup menganjurkannya. Beliau turut maklumkan ramai generasi baru tidak mengetahui adat perkahwinan peranakan Cina Kelantan banyak dipengaruhi budaya Melayu daripada proses meminang hingga istiadat selepas perkahwinan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Peranakan Cina Kelantan PPCK Lim Khan Hon berkata adat berkenaan semakin sukar dikekalkan kerana kurang diamalkan generasi baru. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim pula menegaskan langkah mendokumentasikan perkahwinan kepada masyarakat menerusi Galeri PPCK wajar diberi perhatian. Cubaan seledup 50 anak pokok lidah ayam bernilai RM2,500 dari pengkalan haram di simpangan Pengalung Kubur Tumpat digagalkan pasukan gerakan am PGA semalam. Dalam serbuan kira-kira pukul 5.45 petang, sebuah lori mencurigakan ditahan sebelum pemeriksaan menemukan anak pokok berkenaan di dalam bahagian muatan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Dato' Ahmad Razi Hussein berkata lori berkenaan kemudian disitar dengan nilai keseluruhan rampas RM102,500. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun turut ditahan dan dipercayai mengambil anak pokok itu untuk dihantar ke pembeli di Macang dengan upah RM500 bagi setiap penghantaran. Semua barang kes diserah kepada Jabatan Pertanian Kelantan kerana disyaki mengandungi serangga perosak. Semakan mendapati kenderaan terbabit dimiliki sebuah syarikat dan tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Macdi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.02 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.08 minit malam. Jadi seketika marilah kita bersama mengikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ali Imran ayat 1 hingga 12. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan.

0: mereka ke sekolah.
1: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
0: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah. Bukan.
1: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
0: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
1: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
4: MOT dan JPJ telah pun

0: mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
1: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2%, manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%, mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Penpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Pengkantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saya sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Mana-mana pun, dengar Suara 15.
1: Tangguh ke 14.

0: Cameron semakin bijak menggunakan pelbagai cara untuk memperdayakan mangsa, termasuk menyamar sebagai pihak bank, agensi kerajaan ataupun menawarkan pelaburan yang kononnya menjanjikan keuntungan. Elakkan diri anda daripada menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dan jangan bertindak terburu-buru apabila menerima panggilan ataupun sebarang mesej yang mencurigakan. Jangan sesekali berikan OTP, TAC, PIN, kata laluan ataupun sebarang maklumat perbankan kepada sesiapa. Elakkan juga klik pautan ataupun memasang aplikasi daripada sumber yang tidak dikenal pasti. Sebelum membuat pindahan wang, semak dahulu nombor akaun atau telefon melalui Semak Mule CCID. Jika anda salah seorang mangsa penipuan, segera hubungi bank dan NSRC di talian 997. Kemudian buat laporan polis. Dalam kes penipuan keuangan, tindakan yang cepat boleh membantu usaha mengesan dan menyekat aliran wang yang telah dipindahkan.
1: Ni pula tangga kelapa.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la la. Sukonyo lah. Tanggalku 7.

0: Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turut-turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025. Ia meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM259 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality. But it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tumpuan diberikan kepada perdagangan, pelabuhan.

0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bertujuan memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Katanya masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kerana memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yompeng, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Tegasnya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Orang ramai dinasihat tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan. Ia boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan My Aegis yang berhad dan Zetrix AI berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
4: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Kelate, kemah kita.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, saudara, untuk seketika, apa kata kita tinjau dahulu ramalan cuaca seluruh negara pada hari pagi nanti 6 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi di Semenanjung, dijangka berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di sekitar Perlis. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di Pulau Pinang dan juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Juga ribut petir di beberapa tempat di Kedah dan juga Selangor serta di kawasan pantai Negeri Sembilan, serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka, serta tiada hujan yang dijangka direkodkan berlaku di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala di Sabah pula di ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan di Labuan. Ribut petir juga dilanda, dijangka berlaku di beberapa tempat di pedalaman Kudat, dan juga hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat serta di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Manakala di Sarawak pula, dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat di Bintulu, di Miri dan juga Limbang. Manakala Jerebu masih lagi direkodkan di Seri Aman, di Kuching, Samarahan dan juga Serian. Manakala tiada hujan direkodkan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike dan juga Sibu. Itu sedikit perkongsian cuaca di sebelah pagi besok yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia di Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepada anda yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, sentiasa ambil langkah berwaspada kalau dah berlaku hujan yang boleh menyebabkan ribut, petir dan juga mungkin juga berlakunya banjir, sentiasalah berwaspada. Okey, itu dia sedikit perkongsian yang saya bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk pagi nanti. Jom kita teruskan layan lagu ini, sebuah lagu dari Amok dengan Joget Tari Lenggang. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 minit pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 minit pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di

0: Awal 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

sisi iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Awal 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Baiklah, itu tadi sebuah persembahan dari Toki dengan Selumbar membawa kita ke pukul 5.32 minit pagi. Baik, sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 6 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.54 minit pagi, di wilayah Persekutuan Labuan 4.57 minit pagi, di Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.46 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi, di Johor Baru 5.43 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi, di Seremban Negeri 9.551 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, di Ipoh Perak 5.55 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 5.57 minit pagi, Alustar Kedah 5.57 minit pagi, dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN perlu berkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau, bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, prinsip ASEAN centrally perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Datuk Seri Anwar berkata ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan. Tempuan diberikan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan amalan tata kelola baik perlu terus dipertahankan. Sebarang bentuk pencerobohan tanah tanpa kebenaran tidak boleh dipandang ringan. Ia boleh menjejaskan perancangan negara serta kepentingan rakyat. Menurut Perdana Menteri, aspek penguatkuasaan perlu terus diperkukuh. Sebarang isu berkaitan yang dibangkitkan pihak berkepentingan perlu ditangani segera. Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi, tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Tindakan tersebut menyukarkan usaha polis untuk menangani sebarang berkenaan secara berkenaan.
2: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu, tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kala memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disah kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
2: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Ini pula mengenai insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu. Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung perkara tersebut.
2: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Sdn Bhd dan Z3AI Bhd sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Pergantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tadbir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hasan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
6: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Datuk Dr. Zulkifli Hasan. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapat

luar negara, situasi banjir di Thailand kian meruncing apabila 31 lagi individu dilaporkan maut, manakala lebih 4 juta penduduk terjejas. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pelan pelepasan air empangan dipercepat selain membersihkan sekatan saliran dengan segera. Langkah kecemasan itu dibuat ketika Bangkok dan kebanyakan wilayah bersiap sedia berdepan gelombang baharu hujan lebat dan fenomena air pasang besar. Nepal secara rasmi menghentikan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir Sungai Botokoshi dan Trishuli selepas 40 hari bencana itu berlaku. Tragedi dahsyat Ogos lalu itu disahkan telah mengorbankan seramai 1,455 mangsa, manakala lebih 5,000 orang lagi masih dilaporkan hilang. Perdana Menteri Belendra Shah kini mengarahkan pelan pemulihan dipercepat dengan peruntukan bernilai $3.6 bilion. Sukan Piala ASEAN FIFA 2026, Indonesia merangkul gelarang sulung kejohanan selepas menewaskan juara bertahan Thailand 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti. Aksi dramatik di Stadium Gelora Bung Karno itu menyaksikan kedua-dua gergasi Asia Tenggara terikat dua sama sehingga tamat masa tambahan. Malaysia sementara itu menamatkan kempen di tempat ketiga selepas menundukkan Vietnam 1-0 dalam aksi terdahulu. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA digesa meneliti semula peraturan Formula 1 susulan gangguan perisian luar biasa pada Grand Prix Bahrain di Litar Sepang Ahad lalu. Penggunaan enjin baharu yang menggunakan nisbah kuasa 50-50 antara pembakaran dan bateri menerima kritikan hebat. Insiden akibat hujan lebat itu menyaksikan beberapa jentera kehilangan kuasa secara tidak disengajakan sekaligus menyebabkan perlumbaan bermula lewat 1 jam 33 minit daripada jadual asal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perlu perkukuh keupayaan corak perkembangan serantau. Isu keselamatan pelajar jangan sembunyi sebarang insiden. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.